باقی بجٹ تبدیل بجٹ 10 جون بدران 12 جون تے پیش تھن جو امکان نانے واری وزارت حتمی تاریخ جو اعلان اج کندی ذریعن موجب وفاقی بجٹ 10 جون تے پیش نہ کرن جو فیصلو وزیر اعظم میں صدر وچ میں ملاقات دوران کیا ویو وفاقی بجٹ پیش کرن دی نئی تاریخ جو اعلان نانے واری وزارت اج کندی صوبن پاراں 1700 روپے وفاق کے فراہم کرن بابت فیصلو کمیٹیوں کندیوں قومی اقتصادی کاؤنسل جو اجلاس پہاڑ 10 جون تے تھیندو اجلاس میں ترقیاتی بجٹ دی منظوری دینی ویندی